0: Tere hommikust, kell on 7 rahvusringhäälingu uudistega on stuudios Kaivare. Maksu- ja tolliameti teatel on viimastel kuudel tollikontrolli käigus avastatud saadetistest üha rohkem uusi psühhoaktiivseid aineid. Narkotalituse juhi Vitalise Järini sõnul tuvastas amet eelmisel aastal 381 narkootiliste ja psühhotroopsete ainetega seotud rikkumist, aga sel aastal juba esimesel pool aastal 222. Sajarin märkis, et see ei ole ainult Eesti eripära. Internetikaubanduse areng ja rahvusvaheliste väikesaadetiste arvu kiire kasv on muutnud posti- ja kulleriteenused ebaseaduslike kaupade oluliseks tarnekanaliks kogu Euroopas. Lähemalt lugege Rahvusringhäälingu portaalist. Kremli liider Vladimir Putin käis Sahalinil Venema Vaikse ookeani laevastiku õppustel ja kutsus kokku nõupidamise riigi idapiiride julgeoleku tagamise teemal. Tema sõnul lahendatakse praegu põhiülesanded küll sõjalise erioperatsiooni käigus, kuid ka Vaikse ookeani piirkond on keeruline ning tuleb tagada relvajõudude ja mereväe lahinguvalmidus. Lääne meedia tähelepanu pälvis Putini külaskäik Iturupi saarele. See on üks Kuriili saartest, mida Jaapan peab enda territooriumiks. Valgemaja pressiesindaja Caroline Levitt lahkub ametist. President Donald Trump teatas sotsiaalmeedias, et pressisekretär lahkub augusti lõpul, et veeta rohkem aega oma perega. Mai lõpus sai Levitt tütre. Novembris toimuvate USA vahevalimiste eel on tekkinud arutelu kongressi liikmete vanuse üle. Debatt on saanud uut hoogu seoses 84-aastase senaatori Mitch McConnelli paarikuise kadumisega avalikuse eest. Washingtonist jätkab Laura Kalam.
1: Novembris toimuvatel USA vahevalimistel lähevad vahetusse kõik 435 esindajatekoja kohta ning kolmandik 100-liikmelisest senatist. Aasta alguses Reutersi poolt tellitud küsitluse põhjal leiab 79% ameeriklastest, et Washingtoni valitud poliitikud on aga liiga vanad. Keskläänest koos lastega pealinna turismireisile sõitnud Shelley ütles kongressi ees ERR-ile, et poliitikud peaksid USA ühiskonda paremini peegeldama.
2: There becomes a point in time where you become just part of the system.
1: Ühel hetkel saab sinust lihtsalt osa süsteemist, kui oled kongressis nii kaua olnud, et see ongi kõik, mida sa tead. Meie ümbrus muutub ja me areneme ja me peame tagama, et inimesed, kes meid esindavad, oleksid kursis nende muutustega meie ümber, lausus Shelley. USA põhiseadus kongressi liikmetele vanuse ülempiiri ei sea, seega võivad poliitikud ametis jätkata seni, kuni valijad neile oma hääle annavad. Üks tuntumaid näiteid on vabariiklane Mitch McConnell. 84-aastane McConnell on olnud aasta kümneid üks Washingtoni kõige mõjukamaid poliitikuid. Viimastel kuudel on ta aga terviseprobleemide tõttu olnud töölt teemal ja avalikuse eest täielikult kadunud. McConnell ei ole siiski kongressi vanim liige. Selleks on Iowa osariigi vabariiklases senaator Chuck Grassley, kes saab septembris 93-aastaseks ja on kuulunud senatisse alates 1981. aastast. Kongress on tervikuna USA elanikunnast märksa vanem. Esindajatekoja liikmete mediaanvanus on umbes 58 ja senaatoritel ligi 65 aastat. Ameeriklaste mediaanvanus on samal ajal umbes 39 aastat. Rahvusringhäälingu raadiouudistele Laura Kalam, Washington.
0: Eurovisiooni lauluvõistluse korraldajad teatasid, et uute reeglite järgi ei saa relvakonfliktis osalevad riigid enam lauluvõistluse korraldamise õigust. Tavaliselt korraldab Eurovisiooni lauluvõistluse eelmise aasta võitjariigi ringhäälinguorganisatsioon koostöös Euroopa Ringhäälingute Liidu EBU liikmetega. Uute reeglite kohaselt ei saa võitjariigi ringhääling aga enam automaatselt õigust võistlust korraldada, teatas EBU. Nende riikide hulgas, keda reegel võib mõjutada, on Iisrael ja Ukraina. Mõlemad on lauluvõistlustel hiljuti edu saavutanud. Ilmast tund aga tagasi oli Tallinnas 8 graadi, Kuressaares Võrus 9, Tartus Pärnus 10, Narvas 12 graadi. Päev on vähese ja vahelduva pilvisusega ja võib olla üksikuid sajuhooge. Puhub läänekaare tuul 2-8, mandril puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Sooja on täna 17-21 graadi. Mina soovin toimekat päeva.